게떠오르자웃어야지웃어야지근데다알면서도힘든거지따뜻하게다시만난그날을다짐해높은하늘바라보며한숨쉬며가끔바라